0: 为什么？
1: 坦德尼掐裂了片片腿子银边，熊狼跑狼过哈家马不要谁？且咱看了望天眼呢，长毛马腿板狼过铁子当难受呢？铁子狼过长个七步月不离呢？硬举人背骨肉呢？
0: 也有片片光脸狼过当难命呢？俺是中医的，体内金狼腿心。
1: 顶家银狼脸狼过当难不离呢？俺是他妈不记错，体外落地旁边容易谁？
2: 老跟土地郎看上学的来了，
3: 看上去了，学的来。
2: 老唐多给咱村里的菜那里啊，陪那把人他们来推荐那收银了。
3: 老一了，多谢。
2: 老，我那组家庭水平呢，光给的村卡西藏街那里啊，给咱村里当我那组七十七位，那么对顶这几个里啊呀，两块大表南丹田里啊，谁知那不是万个了？
3: 那这一了。
2: 老，前头我那组提人给的菜那里啊，给咱呢谢谢卡吃的那一拿了。
3: Tari kila yan tishin nam gyune jik chabay dhe chabay yaman chu tindre gili ya jik tijum sikra ta kakashuyum na dibhaan tindre dhavada yan dibdu naloli ya jik nizu tonya gich yaman jik chashu gili ya ta leje di gili ya jik gyon tonya gich tindre gishin nang tong shin gila
2: gila ko zuru naan tachi
3: lese tangtong ma dirisha gila nizu tari kishashu jik ta nizu tonya mangsho ta tijum di 직 다르게 주고 연직 숙청부 다르게 내주 당하면

0: Chushin, Gyoji Chungrung, Lampar Nyetu, Kang Chungya.
1: Dimdu Tete Lezendi, Kege Gyurmi Lam Choyin.
0: Tadikiki, Sanshima Dini, Pencho Longchen Nyenchen Lekung, Pyoge Longchenki, Dimdu Tete Shibe Lezendi.
2: No, kila anto je nala, mutu ne ngana zlong koda kyunki si si si di naro nala.
3: Oh, ina.
2: No.
3: Si. Tine, ngana zlong da lo se ma la di, tu che di yoma re,
2: chola
3: chin ba cha shana, jik lo sa ma tu pita, ndek di kyun, na, dende shu re la. Kie chi kip kuri ina.
2: No, li se.
3: Tati, chola, drodan chik di, kie tanda, jema torwe kie chi, ziri ziri ziri ziri ziri ziri chi,
2: kie ngana shi. Oh, lang kodan duis ma ganzu koto upra ba gila.
3: Oh, listen. Kola chunju chi, di kapsan chi yaya yore.
2: Ah, lisi.
3: Mora maang cha shi di jetani gyacho gupchu si o di kapsan chi yaya yore.
2: Lo, lo, lisi.
3: Di kapsan chi yaya yaya dir shi yaya ngana su tanda. Dremma da chola chi yaya yaya lo yaya sato ma ri.
2: No, lisi.
3: Da maang cha chi yaya lele chi di chi ri. Dokdo dokdo chi ri.
2: No, lisi.
3: Yaya di dremma kapsan chi yaya yore. Dosong chung yore.
2: Chi yaya yore bae gila.
3: Yore.
2: Lisi, lisi.
3: Ko mala rana di tanda chi yaya becha shi yaya dongda nyi zi shi chukru yaya. Jamin jiwa jimna, ani sumgis shibgis na tachuri.
2: Ah, ne, lese, lese.
3: Gyaji jidane gupju si jamin tochugin.
2: Lese.
3: Ta ne, dirishan nga nga zanda gigda jio mara.
2: Oh,
3: yang di kondo shiuri nga nga zo. Chi gyes le na, yang gigda di inji jie gupdo.
2: Lese.
3: Gigda di jimna, tarang mo chimna, jen ledo simjim nol.
2: Oh, riba nga.
3: Gigda di yang, koi tsetse rande nga, chili chi gyerishan.
2: あ、ね。で、けね、やっとと、せまでで、やくせとりちちむとさんたんで、すみやんじゃたらんぼりね。あ、ちょそんとわしとと。お、じゃわんけら。あ、なんぞ、きたでちばちゃなたんだ。だってぶべちゃなた、てりせになちげなれいな。うん。あの、じげしゃんのこもすんきしけなたちゅり。あ、のりやちじびのじばやてんぱ。じじじ。ちんどで、たらんぼちんてべちゃなきたちばちゃな。うん。あね。
3: 我那就谈到老多岁那边多嘛的哦，类似。俺大爷没说起。我是完了。俺几个娃娃呀，要做成电话机清楚。就应该做成就完了，给啦。老老，第一次我们老俺那就偷个偷个姐姐，俺努力啊，姐啊，对我呢，能给给他，能给他给钱，俺努力啊，给钱不是让这多啊，给啦。老爹呀，眼睛明记，但看了我能给那一手钱管起。啦的。嗯嗯，类似。俺那就看了忙起来，想听这些的，什么咯？啊，能当么多？我是多完了。
2: 前面都，你妈没得的，这叫我这人家大门上去。但是，那大门都是啊，希望给什么事吧？哦，你给力啊！他提出来，跟着老的，你妈听这些，他在那大门都是，他弄得给我说实话了。是吧？是是是。他听我那讲呢，可，那那那说提出来了，没得啥么用的，老提出来了。哦，是是了。啊，这个时候呢，保养手册是什么？你那老了，没得的呀，啊，记了可就留名，将来可看见我们，家长老看谁不提的？哦，是吧？哦。
3: 老当我那组看了我今晚的视频呢，然后女人对三八给他的给拉酸呀，老弟的把车上的机车呢，他这边国内就怕了呀，卡塞夫姐姐当年接单，好了，女人就完给了。老那组土豆洗呢，他就这样给他把机车呀，这吃完给了，那这是三路没洗机，国足队那个一手车啊，什么啥的，看这皮就当落单的，看这是多是怕卡塞夫是当年家女人就多了。
2: 是，
3: 新一趟的确定也不接给了，那组。
2: 是是。
3: 他去嗯，口音。
2: 是是，电脑老呢，
3: 但是他叔叔摸着的，看里面电热器的，电脑老了，他的摸着的开很多，要么就叫十十几块卡多，电热器的偏许多而已。
2: 哦，这多完了。
3: 电脑老呢，别想说那个那就落啥出现的，我来想想那里，像就拖拉机那里，这么就我接的接那里，俺着手全部多了。
2: 哦，这多完了。
3: 电信那组，但是落在。 落在的那里，像这哦，老年在新长寿呢，像老在是接下来呢，是，俺提醒他人不轻易听这些呢，像老在拉瓜都工作的那里呢，像，可都这。 loba dhizini kiri kandas yore, kirtu kirtu uchi. Yaan dhinti loba alaman bache dhinti gomu uchi.
2: Na le di majjabar vangi la dhutu dhutumba yaan, lamsa lamsa thajaya yuba.
3: La di.
2: Riri, lisi.
3: Riri, shi, shi, shi.
2: Lo, lo. Anandzu tanda gyalaga sunya nangda che che ta langkhor ta gyonsi nye di anandzu langkhor nyubne sumkiran kalwa chabne che che ki di gyu langkhor ta dhushu chebe gyuri na lo liya tanda tula di ge ta gyong kandas chewo yume.
3: ཁོང་ཆུང་གཉིས་ཅ་ལ་ཐེབ་ཅན་དེ་ཏ་དི་ཉེན་ག་ཚ་བ་ཤུབ་ཅི་རིས་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ gele mem de ke gi ya me ne su su ji ta be ga ne ho ke ba de nyu ji ke gi
2: an su su ya ga ba ge la
3: an ji ne ju ku li an ne ju shuk sim la ya da
2: o ja ba
3: an ji shi ja
2: lo lo tan ge la su ya na da ma na ju kha kha sa ra den ju da ce so da te ga ju wa yo ri ren ni ce so za ma se ma na ju lam de ga ju shu che be da Langkoyin ba cha cha ne ri gang thang ki zhumi yin na ri rwa ki la di zui chang mei cizuo li ya pa zu gen lin cha u rwa la di zhe chi ki che du ki na zu ya gen jie ki lu la la u rwa ki la bo di zui che ya na zu nyam su da di zhe che bei gyuri na lo yin ji min ji pa ce tang dien ba chi dam ke cha di wun ni ha jang tiwe gyan ne ke chen bo rwa ki la lo lo li se
3: di ki lang na zu jik pe shan ta ka ka jak de sun ri jie min ta ko kong chung sha ri
2: 这一旦某些家拉头能够充个场的，我是吧？接的，伢人家才学习的，现在俺那是用的那个学原来学那些些，餐厅起码在俺那是宿舍餐厅起，我是吧？就原来有不起了呀，亲戚，伢那就就马来西亚去多少了？老，先看朝不能给俺那做，特定推荐给跟别天地进驻天地是为，来参加那些，让科大更是为来参加那学生大学生，俺那做烧烤节目。
4: 这是你们去小白出去古堂干么爱讨论解决及很给决定策划了。二零年头吧，特种陆续接到白科举来举我约谈，中国古城康师人类科举情侣恰上了明年哇，金色真高土白，电波约白谈，黄白部队落地不难找。台湾各属南塘人民年初白谈，天南地区不住白初白谈，咱俩年初车队车马只挖车队，广木七路军队陆续养八车。

Sengge lengge, shamla lengge tsuyu nyalam to, hase minam ki, chabur lube su kanja yume kwa la, ngodru do duji shuwa yin. Chabur su kyu ti, hase minam la jikbur wangwa shi ma yin la. Chabur lu kyu ti yang, hase minam la jikbur wangwa shi ma shi. Oyen kyang, teni pyo gi ru zi mang su chui gi, me to mi rongwe nang tun shi rido. Shu su la, hase we chabur lube lu kyu, longa chek tong lak zam yubba ma se. Chabur lu kyu ti yang, hase lo chung shunu nam gi, ga shu che be ru zi che gu shi shi. Chabur so we so je yin na yang zha. Yang na, chabur lu dan ki, shib zhe nang tun kang ki cha le yang, sa ji xian da tang, ke ba qin bu yo shi. Chabur so we zhub cui to ne xie bi yin na. Hase chabur tang, sa ji xian da ki chabur war, ke ba qin bu si, me bi yin ne. Ti mi se ke ju ni, jing ne, su yib jir dan che na, nyung su su kar jen yin ba tang. 你呢？村道忙起活呢，干不赢不行。

0: ngare debe na kona yagu du songwe. Konga nge pyugi yangsar ngwe sungwa se ge zawai nang denbe cikang sumbu tedang doa je reyu ki shija kaji yaji sembabu la ya ngode shubi. Shama ya nge shuwe ge nangdo di kebal ki yewa denba se de. Kebal ki yewa denba sheba di da jaja yigi namsha sheba le pyugi yangsar ngwe sungzu go di nga zo den turwa la den turwa re. Da shama ya yi na shibe yuwa dhemati. Shibe yuwa dhembe gabla ya yi na yang chidak nang se kashi zi yuwa re tari ngen ngen ngodu shuwa di dor dhemba se di. Dor dhemba se ki ming tenye dinte si dhemruwa la durdu shiba ma shib che, durdu zamchi, rakba zamchi ngodu cheba di la shibruwa la. Di gabla ya zawa nang ya chikang sumchi dhena wade. Dumi zawa nang kanda sumchi asana tela jinjuk ju yin de tele ngane ngontuang ju minju bani nyushu osu chedagi nangsi ki iwa sumla jeje ngantula ten namur siyamla nge chikang sumu di tenpe kodonti rakwa zanji lanje zolo ngoto shu tela jinjuk ju yin de shibe techi duwa la te di la ngantu tenga yang ngoto shu yung Tedi tunda kari demri besi na lakje shebe gabla ya ngadu tenye dema takba seji kusang ya ngodu song simba imba la tunda di demri. Tedi tenye dema takba ina kodu mikje di zo koba mikje shebe resen di kowa di kongi cikar nangla denbe gali sumju tamba wo shebe sumju tamba di kowa shebe. Tengu to seji sumju tshewa re. Seji sumju tamba tesi. Te laas, la di nami dunpa tenye tenpari. Che zang, seji sumju tamba te daagi nang la, minshi iki nam ki jesu jubwe iki di kato yores na, ju yores, ju ne yores sumutri. Dindaji, jubu di kari imi, kang kang imi, shiba mo shiba che zhe, seji sumju tamba ten nang la, minshi iki nam ki jesu jubwe iki di na, ju yores. Duduji, tenamri. Tela jinju ju yinde se, tama tama de tatimu deji jawari. Tatimu deji le yae na, nga zu tatu shungi ta, nangsi ki iwa jilu nangshin shibu na, deji na shendil hakje re. Shendil hakje se re. Shendil hakje se, kende jilu suwa rasa na, ngame gabla yae na, jidun shenshik de, chime gabla yae, ngame le, ngame dang tete yinbe, 全现实的嘛的，到那俺这早晚点别吃刚提的多些些呗呢？我们了呀，那三句宋军那呢，明显一个南京结束就被一个的军队要的是，军队预备出的现在，前面搁了呀，那全现在嘛的，那呢，进就没人吧，我就写不得了。早了肯定送不得是呢，天亮俺呢，我当就送不着了。
1: 天亮俺呢，我当就是，我金柱给天没写不切，天闲着没得，我就写不着。天亮俺呢，我当就写不贴的，天天的没他不的，滴滴贴的，卡都考不了是那，浙江唐伯虎双孙辈金柱一个住的高的。加上三句宋祖唐辈那呢，明显一个男的结束就被一个住的穷娃汤，金柱一个住男的。 明显一个男的，我都觉得一个俺的穿完印章，因为贴贴，天天叠么他个穿的带，来贴穿到卡里叠么的是呢？高外穿到叠么的？高啊，卡这个呢，军工这是送白羊要的阿拉，对面多。明显一个中军男的，明显一个男的就是就被一个就穷，就不提男的。
0: 扛了扛多的明星一个男的，我都就被我就一个俺胸部最垫不起来。我那俺子讲一个大周这个吧，俺送到你老总前边了呀，那碰到了就看着有的是呢，哦，俺子想嘛，跟着多多的些呢，这个是阿拉，日本的那看是呢，日本现代中外明星写这些人。 俺做拖个多个月呢，给你改了点过了。第八点东西，俺做 Karsana, Ribadi, Togat Zibe, Gazis Yinsin, Shia Chush. Yan to Shiru Shenshi Ton, Beji Chashabina, Tok the Jaggy Kamba, Ruba, Tobutin de Gabu Wari, Tauna Ribadi Kadachabesna, Togati de, Tok the Jaggy Kamba Gabe, Zimanta the Chavis, Ribadi Lobjong Chiala Yaina, Keshum Shubre. Bena tujuan anda kerja kerja di siapa ini ada, itu tu kerja di ber kerja di apa ini ada, sama lah. Tadi ribal dengan je, tadi gua. Kesi, tadi ribal lah mana begini, yang mana tema gua begini, tak kerang siapa gitu, tak kari ini, dengan paru kancil ya, tadi tu mana? Cepat ribal di lontong cial ya, ini hajang di kacau pun sudah ada.
1: Wontong juk sungur bala tuang ang ang di janang bale ang ang di dui bale kare dui ru basna ngju yige ngabu dige mingxi yige namge jesuang ju gu yebe tenda di demre che zang jin ju gu yige ju ne ngju gu yige ngade yubam chung wa ngawa los jeba di tenda di demre che zang tele ngane wontong ju si
0: 在这孙军南的明西一个南的结束就被一个就他金州一个军南的明西一个南的我都就被一个的我的高啊结巴穷啊的到底没结巴第二年第二年这刚说没的民主班的女婿我送不去民主班的女婿我是把的卡的送过来的是呢我就了民主班 민시 코너인베 이기디 가져와서나 니시탐바레스 다 오늘 진주 이기 주부디 가르래 은주 이기 아부디 가르래 민주배 이기 뉴슈부디 가르래 10번 마디엠체 주중바레 나 중화레 뉴슈레스 두두두 두두두두 댐바체장 데네 개발기 이와 댐발레 당보 더댐바스 슈고야게 전다디 디리 Kebargi yewa denba lang dor denba gula tela jinjuk ju yinde tela ngani ngontuang juk minjukba nyushu oshi nangsi sumgi chane dor denba ngodwe cheba kongdo songsimbade. Tidengi lezen di na nge tangdo mutu ne piyugi yangse ngosungwe gorgi chudun tang. Tine kebargi yewa denba le dor denba gorgi nangdu kaji 参加到了我的徐伯言李在姐妹那了我金柱堂文柱小柱民柱伯出去南都卡参加到了我的徐子余伯参加到徐多多三张南徐柱银